0: Radio Royt. U današnjoj emisiji slušali smo album Yield, peti studijski album američke rock grupe Pearl Jam. Ovaj album je početkom 1998. godine objavio Epic Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royt.eu.

I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sa...

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.

Pobiede i porazi. Slatke tajnike. Pobjede i porazi. Slatke tajnike.